0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: по на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Тате, обичам го.
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе ми котте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
8: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.
2: This is the story of my baker.

0: 101. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 април до 3 май в Лидъл. Луканкови грилнаденички за 2,19 евро. Хляб с квас Сан Франциско за 1,99 евро. Захар Изи за 58 цента. Лук с 50% намаление за 33 цента килограма. И 400 грама боровинки за 4,49 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
10: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Giro, даваме старт на велосезон 2026. Giro d'Italia минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM – тук съм човек, тук пазарувам.
2: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми копе?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
6: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
8: Влезте в свят, който пулсира от живот. Ово на Цирк дьо Солей идва в София с приказна вселена от цвят, музика и спираща дъха акробатика. Спектакъл, който събира деца и възрастни в едно незабравимо преживяване. Поради огромния интерес, добавяме допълнително 7-мо представление. Само от 30 април до 3 май. Ово. Магия, която се преживява.
9: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
10: Сега в Айко.

0: кухня.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
1: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Фиуск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Този април.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Иконите се завръщат.
2: And by we, I mean you.
1: Дяволът носи Прада 2.
3: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
1: 29 април. Само в кината.
2: That's all.
4: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Тате, обичам го.
6: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
5: А ако се вземе ми коте?
6: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
8: Влезте в свят, който пулсира от живот. Ово на Цирк дю Солей идва в София с приказна вселена от цвят, музика и спираща дъха акробатика. Спектакъл, който събира деца и възрастни в едно незабравимо преживяване. Поради огромния интерес добавяме допълнително седмо представление. Само от 30 април до 3 май. Ово. Магия, която се преживява.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Хе, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
9: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е миме, от теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
14: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
15: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
16: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4,79 евро. Немско масло за 1,49 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И 125 грама малини за 1,35 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl. Официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Нови модни тенденции в Кик. И всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и то като теб не разбира от дума.
6: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBOTA ColiCare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA. Защото помага.
7: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.

0: Виенска кухня. Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland –

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на

0: Масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
1: Този април.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Иконите се завръщат.
2: And by we, I mean you.
1: Дяволът носи Прада 2.
3: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
1: 29 април. Само в кината.
2: That's all.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще имиме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: едно. Класическите хитове.
1: Постой. Лока.

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com.
3: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Росене, обърквам се от хлебарки в къщи. Как да се отърват?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.бг, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
11: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Класическите хитове. Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми котте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
11: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
10: Я покажи как става.
11: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
9: Повече на сайта на Софийска вода.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Ahora listen.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, man.